0: African Perspective.
1: Ikiwa wewe ni msanii chipukizi na unayetaka kutambulisha muziki wako kwa hadhira pana, au unataka kutangaza muziki wako kwenye radio, tunaweza kusaidia. Lakini kuna mambo machache unayoweza kufanya ili kuongeza nafasi zako za kufaulu. Tutumie muziki wako kupitia music@channelafrica.co.za. Tazama, tunahitaji maelezo yafuatayo kusaidia vyema: lebo,
2: alama ya siri ya ISRC,
1: kichwa,
2: mwigizaji,
1: mtunzi,
2: mchapishaji,
1: mwandishi,
2: lugha
1: na aina. Sikiliza wimbo wako kwenye radio, wimbo bora wa siku yako.
2: Ukiwa na Channel Africa na muziki wako,
1: utawahi kuchoshwa kwa sababu tutacheza muziki wako.
2: Pata uzoefu bora zaidi katika muziki wa Kiafrika.
1: Mtazamo wa Kiafrika.
0: The right music all the time. Channel Africa, the African Perspective.

0: It's Fatoumata Diawara with Jane. Before that, we also came in with Vanessa MD featuring K-On, that one, Nobody But Me. We're going to be speaking to our Artist of the Week in just a bit. He goes by the name of Khozo Zwane, and he's going to be joining us right here on Out and About. Zilipendwa na
1: Jean de la Croix. Alves OG 38. Kwanini 38?
2: Kwa sababu nilipenda kuitumia 38 kwa sababu kuna kipindi cha nyuma sana nilikuwa na ni mtu wa kupewa kubetibeti. Kwa hiyo yani kama ni namba yangu ya bahati.
1: Aha, yani kama namba yako ya bahati kwenye kubeti.
2: Ya, kwenye kubeti. Kwa hiyo nilikuwa naitumia sana hiyo 38. Kwa hiyo nilikuwa na wini sana. Ndio maana nikaichukua nikaitumia kama 38.
1: Okay, vizuri ya. Sana. Na vipi kazi?
2: Ah, kazi zinaendelea vizuri.
1: Na huu ni mwanamuziki kutoka Afrika Mashariki, unafanya muziki kwa sasa hapa nchini Afrika Kusini. Pengine maisha yako yamebadilika vipi tangu uhamia hapa nchini Afrika Kusini?
2: Yeah, yamebadilika kwa sababu tulipotoka huko kulikuwa hakuna opportunity, kwa hiyo tumekuja hapa tumekutana na opportunity.
1: Naam.
2: Yeah, kwa hiyo yamebadilika kiasi fulani.
3: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.

Abedi Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa

0: Abedi Jean Delacroix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
1: Zimetimia saa 12 kamili jioni kwa sasa Afrika ya Kati na maeneo kadhaa ya maziwa makuu, sawa na saa 1 kamili usiku Afrika ya Mashariki. Ujambo na karibu katika makala ya Zilipendwa Jumamosi ya leo. Ndani ya makala hii ya Zilipendwa utapata burudani na mahojiano, ila kabla ya kufika huko namuona Manase Bili Bendera upande wa pili tayari kukusomea taarifa ya habari. Karibu.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na naibu katibu mkuu wa Wizara ya Fedha wa Tanzania Suli Joshua amewahimiza watumizi wa wizara hiyo kuendeleza mshikamano, nidhamu, weledi na uzalendo katika kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Na serikali ya Zambia yathibitisha kutokuwa na kesi za Ebola.
2: SABC taarifa

0: mipaka kutoka nchi jirani. Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Afya Zambia, imeeleza kuwa licha ya matokeo hasi ya vipimo hivyo, nchi hiyo inaendelea kuwa katika hali ya tahadhari kubwa kutokana na ongezeko la visa vya Ebola katika maeneo ya Afrika ya Kati na Mashariki. Wizara hiyo imebainisha kuwa mifumo maalum ya uchunguzi na ufuatiliaji tayari imewekwa na inaendelea kutumika katika vituo vyote vya kuingia nchini humo pamoja na kwa watu wanaoonyesha dalili zinazofanana na ugonjwa huo. Naibu katibu mkuu wa Wizara ya Fedha wa Tanzania, Nsubili Joshua, amewahimiza watumishi wa wizara hiyo kuendeleza mshikamano, nidhamu, weledi na uzalendo katika kutekeleza majukumu yao ya kila siku, akisisitiza kuwa maadili hayo ni msingi muhimu wa kuimarisha utekelezaji wa kazi na kufanikisha malengo ya taasisi pamoja na maendeleo ya taifa.
1: Natoa rai kwenu mlioshiriki katika mkutano huu, mkae mabalozi wazuri katika kuhakikisha maazimio na mapendekezo yaliyofikiwa yanazingatiwa na kila mmoja wetu ndani ya wizara, na ni matumaini yangu kuwa kupitia maazimio na ubalozi wenu, watumishi wote wa wizara wataendelea kudumisha mshikamano, nidhamu na uzalendo katika kutekeleza majukumu ya kila siku ili kuwezesha kufikia malengo ya wizara taifa kwa ujumla.
0: Bunge la Ghana limethibitisha kuwa tena mswada wa sheria unaolenga kudhibiti shughuli zinazohusishwa na ushoga, sheria ambayo imeelezwa na wakosoaji wake kuwa miongoni mwa sheria kandamizi zaidi barani Afrika. Mswada huo sasa unasubiri kuidhinishwa na sheria na rais wa Ghana John Mahama kabla ya kuanza kutumika rasmi. Sheria hiyo inayojulikana kama haki za kijinsia na maadili ya familia inapendekeza kifungo cha hadi miaka 3 jela kwa vitendo vya ushoga na kati ya miaka 3 hadi 5 kwa mtu atakayepatikana akikuza, kufadhili au kuunga mkono shughuli za ushoga kwa makusudi. Ingawa mswada huo ulipitishwa kwa mara ya kwanza mwaka 2024 au kusainiwa na rais wa zamani Nana Akufo-Addo kabla ya kumalizika kwa muhula wake. Mtandao wa madaktari wa Sudan umeshutumu vikali vikosi vya msaada wa haraka RSF kwa kuhusika na mauaji ya raia 27 katika mashambulizi yaliyolenga vijiji vya eneo la El Mura magharibi mwa mji wa Bara katika jimbo la Kordofan kaskazini nchini Sudan. Kwa mujibu wa mtandao huo, miongoni mwa waliouawa wa wazee, huku mashambulizi hayo yakifanyika katika maeneo ambayo hayakuwa na uwepo wa vikosi vya kijeshi. Katika taarifa yake, mtandao wa madaktari wa Sudan umeeleza kuwa tukio hilo ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na za kibinadamu na sehemu ya mfululizo wa mashambulizi dhidi ya raia wasio na silaha yanayoendelea kushuhudiwa nchini humo. Shirika hilo lilionya kuwa kuendelea kwa mashambulizi dhidi ya vijiji na maeneo ya makazi kunachochea kuzorota kwa hali ya kibinadamu, kuongezeka kwa idadi ya wakimbizi wa ndani na kupotea kwa vyanzo vya maisha ya wananchi. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bendera.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Shukran tele na za dhati Manase bin Bendera kwa taarifa hiyo ya habari. Dakika 6 zimetoweka tangu ilivyotimu saa 12 kamili kwa sasa hapa Johannesburg, Afrika Kusini. Ujambo kwa mara nyingine tena, karibu kwa nami ndani ya mpango mzima wa zilipendwa. Leo ni May 30, 2026. Hii ikiwa ni siku ya Jumamosi. Karibu mara tena msikilizaji ndani ya mpango mzima wa zilipendwa, ambapo nimekuandalia burudani safi ya muziki, lakini pia nitaenda kufanya mahojiano na mwanamuziki Azizi Juma kutoka nchini Tanzania, ila nitakuwa naye mubashara hapa studio. Msikilizaji, tutazungumza naye mengi kuhusu muziki, mafanikio ambayo ameyapata, lakini pia changamoto ambazo amekupitana nazo, na kuhusu namna muziki wake umebadilika kwa siku za hivi karibuni. Basi nakuomba tuandamane sote hadi mwisho wa matangazo, ila nikumbushe kwamba matangazo haya yanakujia kwenye satellite Intelsat 20 pas 10 DSTV audio channel 802.

Tupo kwenye mitambo ya FM kupitia redio wa shirika, lakini pia unaweza kutunasa kwenye www.channelafrica.co.za, lakini pia tunasikika kwenye mitambo ya OpenView 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kututumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, au tupigie simu moja kwa moja kupitia WhatsApp yetu ambayo ni alama kujumlisha 2760 5525924. Naitwa Bedi Jean de la Croix, mtangazaji wako, na kuomba tuweze kuandamana sote hadi mwisho wa matangazo. Kama nilivyokuahidi, ni kwamba ni mahojiano na burudani ya muziki, na bila kuchelewa tupate kibao cha kwanza kutoka studio. Mimi nitarejea baada ya burudani ya muziki.

0: Naam, barabara kabisa mpenzi msikilizaji wa Channel Africa, idhaa ya Kiswahili kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Mwaliko wangu tayari niko naye hapa studio, anaitwa Aziz Juma. Huyo si mara kwanza nimemlaki hapa studio. Na katika mazungumzo yetu ya mwisho, Aziz, mimi ningetaka tu ni kama vile nifuatilie kila ambacho tuliwahi kukizungumza. Wanasema kila mazungumzo mazuri uzaa mengine mazuri. Leo tunaye mwaliko wetu ambaye tayari niko naye hapa studio. Nataka sasa ni ya nipate kidogo ile wanaita Waingereza feedback, yani mrejesho wa kile ambacho tuliwahi kukizungumzia hapa studio. Tuangalie, je, mafanikio yako vipi hivi karibuni, changamoto unazokutana nazo, lakini pia nini mashabiki wako wanapaswa kutarajia siku za hivi karibuni. Pengine nianze na swali ndogo tu. Tangu tulipoongea mara ya mwisho, nini kimebadilika kwenye maisha yako ya muziki?
1: Mabadiliko ni makubwa sana katika maisha ya muziki kutoka mara mwisho ambapo nilifika hapa studio. Kama unakumbukumbu vizuri, nilikuja hapa tukazungumzia, nilikuwa niko katika kategori ya kinyang'anyiro cha msanii mwanamuziki bora wa mwaka
0: kule Tanga.
1: Ndiyo. Ya matunda mazuri tumechukua tuzo ile.
0: Ndiyo.
1: Ya, na ukiachana na masuala ya tuzo, pia na katika swala zima la music siku hizi kuna mabadiliko makubwa sana katika music, kwa sababu nilibadilisha staili kidogo ya music. Tumeingia katika hii staili ambayo ndio inafanyika sana ya nembo ya taifa, wanasema mziki wa nembo ya taifa, singeli.
0: Mm-hmm.
1: Ya, na singeli mapokezi yake yamekuja vizuri sana.
0: Mapokezi yake mazuri sana.
1: No.
0: Wewe upo hapa.
1: Ndio.
0: Tuzo ilifanyika Tanga, Tanzania. Tuzungumzie kwanza kuhusu tuzo.
1: Ndio.
0: Hivyo uliyopata taarifa kuhusu tuzo, uliyopata taarifa za wao kushinda tuzo, ulijisikiaje?
1: Furaha kubwa sana.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu ilikuwa ni moja kati ya ndoto zangu na ahadi ambayo niliahidi familia yangu wakati nikiwa nakuwa mdogo, kwamba kuna siku moja nitazileta sio tuzo tu na maendeleo makubwa sana kupitia muziki. Ilikuwa ni ndoto yangu ya
0: kuonekana. Na taarifa za kushinda tuzo kakuambia nani?
1: Waliniambia bodi ya tuzo, kwa sababu na mawasiliano nayo, kuna grupu ambalo limeundwa la watu wote ambao walikuwa wameshiriki kwenye tuzo.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: O, sasa tuangalie ni jambo gani kubwa ambalo umejifunza katika miezi ya hivi karibuni.
1: Kitu kikubwa nilichojifunza katika maisha
0: maisha ya muziki,
1: ndio kitu ambacho naongelea kikubwa.
0: Mm-hmm.
1: Ni kuhusiana na kutokukata tamaa.
0: Kutokukata tamaa.
1: Kitu kikubwa sana nilichojifunza, sababu wamenikatisha sana watu wengi sana tamaa kwenye muziki, kwamba huwezi kufanya lolote, huwezi kufika popote.
0: Mm.
1: Lakini kumbe ukiweka nguvu na ukikipenda unachokifanya na ukikiletea ubunifu, hakuna kitu kizito duniani, kila kitu kinawezekana.
0: Walikukata tamaa mashabiki zako, marafiki zako wa karibu au nani hao?
1: Watu wa karibu sana, especially marafiki, mpaka baadhi ya ndugu.
0: Mm-hmm.
1: Walikuwa wanaona kama nacheza, kwamba huyu jamaa anapoteza muda. Lakini sasa hivi ninavyoongea na wewe, kila mtu anataka ukaribu na mimi.
0: Wao walisukumwa na nini kwenye hilo?
1: Sijui wao wenyewe katika nafsi zao ni kitu gani kilichowafanya waone kama mimi napoteza muda na nguvu zangu katika muziki. Lakini mimi muziki ni kitu ambacho nimekuwa nacho
0: na hii simulizi imenifanya nipate swali haraka haraka hapa kichwani. Hivi watu wako wa karibu wana mchango gani mkubwa katika maisha yako ya muziki?
1: Kiukweli kabisa, watu wangu wa karibu sana ni watu ambao kiukweli
0: unapata support kubwa kutoka kwao.
1: Sio kweli. Support napata kwa watu ambao sikutegemea kabisa katika maisha yangu kwamba hata huyu anaweza akasupport jambo langu la muziki. Lakini wale watu ambao nilikuwa nawategemea ndio walingekuwa watu wa karibu sana, wakaweka nguvu nyingi sana kunisupport. Yaani hawaonyeshi ushirikiano wote na mimi kwenye muziki.
0: Kabla hatujapata burudani ya muziki,
1: ndio,
0: kuna mradi gani mpya unaokuja ambao mashabiki zako hawajui bado?
1: Mradi?
0: Kazi yote ile, kama muziki, kama nyimbo, video, kazi yote ile ambayo inaambatana na kazi yako ya muziki.
1: Ya, miradi ambayo
0: kati mingine hizo tunaziita, hiyo tunaita miradi. Ndiyo. Hata nyimbo ni mradi.
1: Ndio, miradi ambayo ipo katika muziki ambacho mashabiki wangu sijawahi kuwagusia. Mi waga ni mbunifu sana kwenye muziki. Ukiachana na muziki, waga pia nauzaga nguo ambazo zinakuaga na logo zangu, na printing nguo logo zangu.
0: Wow,
1: na stia sokoni. Shafanya biashara sana hapa South Africa na ilizaa matunda makubwa sana 2021, 2022.
0: Aya, tupate kwanza burudani ya muziki, tarejea kwako baada ya burudani ya muziki. Na kwa wale mashabiki wa soka kama mimi hapa, timu yangu ya Arsenal iko mbele bao 1-0 dhidi ya PSG. Burudani ya muziki inakuja taratibu namna hiyo, mpenzi msikilizaji.

0: My work is easy because I use...
1: Nam, barabara kabisa mpenzi msikizaji wa Channel Africa, idhaa ya Kiswahili umetoka kupata pale burudani ya muziki. Tupate tangazo kutoka studio.
2: Zilipendwa na Jean de la Croix.
3: Alves OG 38. Kwa nini 38?
4: Kwa sababu nilipenda kuitumia 38 kwa sababu kuna kipindi cha nyuma sana nilikuwa na ni mtu akupewa kubetibeti. Kwa hiyo yani kama ni namba yangu ya bahati.
3: Yani kama namba yako ya bahati kwenye kubeti.
4: Yeah, kwenye kubeti. Kwa hiyo nilikuwa naitumia sana hiyo 38. Kwa hiyo nilikuwa na win sana. Ndio maana nikaichukua nikaitumia kama 38.
3: Okay, vizuri sana. Na vipi kazi?
4: Kazi zinaendelea vizuri.
3: Na wewe ni mwanamuziki kutoka Afrika Mashariki, unafanya muziki kwa sasa hapa nchini Afrika Kusini. Pengine maisha yako yamebadilika vipi tangu uhamia hapa nchini Afrika Kusini?
4: Yamebadilika kwa sababu tulipotoka huko kulikuwa hakuna opportunity, kwa hiyo tumekuja hapa tumekutana na opportunity.
3: Naam.
4: Kwa hiyo yamebadilika kiasi fulani.
2: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
5: Keep Africa in your hands. Connect to our website for all your news, sports and cultural updates. channelafrica.co.za.
1: Naam, ni saa 12 na dakika 25. Naam, ngoma hiyo ambayo tumetoka kusikiliza inaenda kwa jina gani?
6: Hiyo nyimbo nakwenda kwa jina Basi Rudi, ambayo nimefanya mimi na mdogo wangu mmoja kutoka Cape Town wa kuitwa Mbuma.
1: Na ujumbe gani ulio ndani ya wimbo huu?
6: Ujumbe uliopo ndani ya nyimbo hiyo ni kuhusiana na mapenzi. Unajua mapenzi ni sehemu ambayo tukizungumzia kitu ambacho binadamu hakuna alikokikwepa duniani. Yaani kama akija kupata basi jiandae kukupata, ni maumivu ya mapenzi. Ni sehemu ambayo watu wengi sana wanapitia. Ndio.
1: Haya. Sasa tuangalie, umesema kwamba umebadili style ya muziki.
6: Ndio.
1: Unaonaje mwelekeo wa muziki ule ambao ulikuwa unafanya awali na huo wa single?
6: Mwelekeo wa muziki nilikuwa nikifanya before, kwa sababu mimi nilikuwa nachanganya muziki. Nia na mazumuni au lengo kuu ni kutaka kuangalia target kwamba sehemu gani itapokelewa kwa ukubwa zaidi. Nimejaribu, nilikuwa naimba hip hop zamani, watu wakawa napenda lakini sio sana, mapokezi hayakuwa makubwa. Nikaruka kidogo kwenye piano, ikapokelewa vizuri lakini sio kwa ukubwa. Juzi kati hapa nafikiri ni wiki nimejaribu singeli, kuna maajabu ambayo naona yanatokea kwenye singeli. Mapokeo ni makubwa sana, ambayo mimi mwenyewe hii nyimbo ambayo imetoka kupigwa sasa hivi inanishtua kwa upande wa audio na mapokeo.
1: Na ni kitu gani kilikusukuma kuweza kufanya singeli?
6: Kitu kilichonisukuma kufanya singeli kiukweli kabisa ni huyu bwana mdogo ambaye nimefanya naye Mbuma. Alinipigia simu usiku nikiwa nimepumzika nyumbani na familia. Akaniambia, bwana kaka, kuna idea nimeipata, iko 1, 2, 3. Hebu isikilize. Kusikiliza nikamwambia, mbona kama nzuri, hii beat umeitolea wapi? Akasema, hii beat iko katika mtandao, kuna bwana mmoja kule Bongo ameweka baadhi ya beat anauza mtandaoni. Tunatakiwa tuikopi. Nikamwambia basi naomba nitumie link ya huyo bwana. Kusikiliza nikaona kuna namba za simu kwenye link ya yule bingwa ambaye anauza ile midundo tunaita ile zile beat. Nikampigia simu yule bwana, kumpigia kweli, katika maongezi tukakubaliana tukafanya kazi.
1: Na umeridhika na kwa namna muziki wa singeli unavyotikia?
6: Vizuri sana. Yaani kiukweli ni kitu ambacho mimi mwenyewe kinanipa matumaini makubwa sana.
1: Haya, tuangalie sasa wewe, kama wewe, ni tabia gani umebadilisha ambayo imekusaidia kufika hapo ulipo kikazi?
6: Tabia ambayo nimebadilisha imenisogeza kwenye muziki mpaka sasa hivi, kwanza ni ujamaa, ukaribu na watu ambao hawana faida kwenye maisha. Unachangia pia kurudisha nyuma katika maendeleo. Kwa hiyo nimejaribu sana sasa hivi kuishi maisha ya kipeke yangu na kuangalia wale ambao wanasupport na mimi, kushikana nao, kusupportiana ili kupushi. Hicho ndo kitu ambacho mebadilika big time.
1: Na nini kinakufanya ubaki na motisha hata wakati ambapo hayaendi vizuri mambo?
6: Ni kustay positive na kupambana.
1: Sasa ukirudi nyuma miaka yako mitano, ungejishauri nini pengine?
6: Tukirudi nyuma miaka mitano nyuma, kitu ambacho naweza nikasema kujishauri ni kwamba ndio hichi tulichokiongea sasa hivi. Nilikuwa napoteza sana muda kusikiliza watu. ya ukasema hiki ukasema hiki vinaumiza sana afu vina kufanya uluzi focus. Lakini kumbe kitu kinachotakiwa ni mtu ni kufocus na kitu unachokifanya. Ndio maana nikasema nimepunguza watu alafu nashirikiana na wanaoshirikiana na mimi kwa sasa hivi.
1: Na hivi ukiangalia huu muziki wa singeli ambao unafanya hapa.
6: Ndio.
1: Kidogo una ladha ladha ya kibongo bongo hivi au una ladha ya ki sounds?
6: Singeli ni muziki wa Kitanzania. Asili yake ukifuatilia ni muziki ambao umezaliwa pale Dar es Salaam. Unawahusu sana Wandengereko na Wazaramo. Na sasa hivi ndio wanasema ni muziki wa nembo ya taifa. Ndio
1: ukiongelea muziki huu unaonekana kuwa na mvuto kwa sasa.
6: Wanasema ni nembo ya taifa, ni kama piano ilivyo. Kila kitu kikifanywa promotion ya kueleweka na kikabebwa kwa ukubwa kinakuwa.
1: Bila shaka.
6: Hata piano ilianzia hivyo hivyo. Wakati piano inaanzishwa mimi nilikuwa hapa South Africa tayari nishaingia. Mwanzoni watu hawakuelewa. Lakini kutokana na support kubwa na watu wakakazia, imefikia sehemu kando muziki ambao dunia nzima paka wasanii international, nafikiri paka Chris Brown naye alikuwa anafanya piano kwa sababu ndo muziki ulikuwa kwenye soko duniani.
1: Ndio ndio.
6: Sasa singeli inaelekea huko, haina muda mrefu itafika huko.
1: Kwa nini skeli inaonekana singeli inaonekana kuwa na speed sana hivi? Kwa nini?
6: Ndio style nafikiri ya muziki ilivyo.
1: Speed.
6: Ile speed ndefu sana yani kama mzembe uwezi.
1: Ni kama muziki wa kitamaduni tamaduni.
6: Ndio ya... ndio sio kama ni muziki wa kitamaduni. Yani yule ni muziki wa asili.
1: Muziki wa asili.
6: Ndio wanaoongezea vionjo sasa hivi na unakuja katika kimataifa lakini yule ni muziki wa asili.
1: Okay, vizuri sana. Ndio. Na mpenzi msikilizaji, saa 12:30 tupate burudani ya muziki kutoka hapa studio.

0: Naam, ni saa 12 na dakika 34 alama ya kujumlisha 27655529524 alama ya kujumlisha 27655529524. Hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Azizi ndio mwaliko wangu, niko naye mubashara kutoka hapa studio. Haya, tuangalie sasa nyimbo zako zote hizo ambazo umewahi kuzitoa. Ni nyimbo ipi ambayo unaipenda sana?
1: Katika nyimbo ambazo nimezitoa, nyimbo ambayo naipenda sana.
0: Naam. Ambayo wewe mwenyewe unahisi kwamba huu ndio wimbo ulinitangaza.
1: Wimbo ambao umenitangaza juzi.
0: Juzi.
1: Yeah, juzi ndio nyimbo ambayo imenisukuma pakubwa sana kwenye game
0: mpaka muziki. Watu wakakutambua, wakakufahamu kwamba hapa kuna mwanamuziki hapa.
1: Ndio, pale ndio watu walipoanza kunichukulia.
0: Na ili kuchukua muda gani ili watu waweze kufahamu kwamba au kutambua kwamba wewe ni mwanamuziki kwa hapa Afrika Kusini, hapa na Tanzania?
1: Kwa hapa South Africa.
0: Ndiyo.
1: Kwa hapa South Africa naweza kusema ni miaka miwili au mitatu somewhere toka nilipoanza paka watu kuanza sasa ile kuchukulia serious. Ya mwanzo watu walikuwa yule anaimba imba yule.
0: Hivi katika wasanii ambao wanaimba Bongo Flava.
1: Ndiyo.
0: Au tuseme tu katika wasanii ambao wanaimba muziki wa kizazi kipya Afrika Mashariki au Burundi au Kenya au sehemu gani yule. Ni msanii yupi ambaye anakuinspire sana na ambaye unahisi kwamba unatamani siku moja ukafanya naye collab?
1: Kwa Afrika wasanii ambao wananivutia
0: kwa Afrika Mashariki.
1: Yeah, kwa hapa South Africa kuna mwanamuziki lakini sasa hivi sidhani kama anafanya. Sijamsikia muda mrefu sana, ni yule dada Shomajozi.
0: Shomajozi.
1: Yule dada alikuwa ananisukuma pakubwa sana nikisikiliza nyimbo zake kipindi cha nyuma huko.
0: Ulivutiwa na kitu gani kwa Shomajozi?
1: Staili zake za uimbaji wa muziki na jinsi alivyo.
0: Aha.
1: Yule dada ni dada mmoja ambaye yuko humble sana katika maisha ya muziki yule dada.
0: Hivi ukipata nafasi ya kukutana naye unaweza kumwambia kitu gani?
1: Kitu ambacho naweza nikamwambia nikikutana naye face to face kwamba Mwenyezi Mungu ambariki sana na style ya music anayofanya na kazi zake zote, keep pushing. Yeah.
0: Aya, hilo swali lilikuwa linahusu msanii ambaye unaweza kufanya naye collab.
1: Ndio.
0: Sasa tuangalie katika nyimbo. Hivi ni nyimbo ipi ambayo au ni nyimbo gani ambayo ya msanii mwingine ambayo wewe mwenyewe unahisi ungekuwa ni wako wako?
1: Wimbo wa msanii mwingine ambao nikiusikiliza nasema
0: au jamaa ameua bwana. Wimbo wa kwangu. Wimbo gani huo?
1: Afu uwezi amini kiukweli kabisa ni mimi tokea nimeanza game.
0: Wewe unasikiliza unasikiliza wasanii wengine kweli?
1: Mimi waga na vitu vingi sana kichwani. Sasa muda mwingi waga nautumia kusikiliza vitu vyangu. Yaani sio muongo.
0: Aha.
1: Ya, muda mwingi sana waga nasikiliza vitu vyangu, lakini nikipata bahati sometime waga nasikilizaga nyimbo za wasanii wengine. Ya.
0: Tamasha lini sasa?
1: Tarehe 27 mwezi huu nina show Soweto pale.
0: Una show bonge la show?
1: Na show na mwaliko pale Soweto pale.
0: Kiingilio bei gani?
1: Kuna sito tofauti. Kuna kuanzia randi 20 50 mpaka 150. Same tofauti.
0: Ni Soweto sehemu gani hapo?
1: Kwenye posta hapa inaonyesha lakini mpaka niangalie, maana waga mimi kama nilivyokuambia na kuaga na vitu vingi waga.
0: Utakuwa peke yako au kuna wasanii wengine
1: mwa mtafanya? Wapo wasanii wengi sana.
0: Kutoka Tanzania au kutoka
1: kwa South Africa? Mtanzania nitakuwa ni mimi peke yangu pale.
0: Mtanzania atakuwa ni wewe peke yako.
1: Yeah.
0: Na ni show umealikwa au wewe ndio umeandaa show?
1: Nimealikwa.
0: Umealikwa.
1: Ndio.
0: Haya, asante sana. Saa 12 na dakika 38 msikilizaji, tupate burudani ya muziki kutoka studio.

0: Naam, ni saa 12 na dakika 41 kutoka Channel Africa, idhaa ya Kiswahili, Johannesburg, Afrika Kusini. Alama ya kujumlisha 2760552594. Alama ya kujumlisha 2760552594. Unatusikiliza ukiwa wapi? Ujumbe wako ni muhimu ndani ya makala hii. Unaweza kutuma ujumbe kupitia namba hiyo ya simu ambayo nimetuma hapo, lakini pia tupo kwenye mitandao ya kijamii. Facebook ni ni Channel Africa Swahili, lakini pia uko Twitter ni @Kiswahili_CA, Channel Africa, taswira ya Afrika. Naam. Saa 12 na dakika 41 zinaelekea kwenye 42 hizo. Tupate tangazo kutoka studio, mpenzi msikilizaji.
1: Zilipendwa na Abel Jean de la Croix.
2: Anaitwa Daniel Etes Benson. Huyu alizaliwa mwaka 1997, ilikuwa Mei 14, na anajulikana kitaalamu kabisa kwa jina la muziki BNXN. Haya, ni mwanamuziki huyo, ni mwimbaji kutoka nchini Nigeria, mtunzi wa nyimbo na mtayarishaji wa record label. Ameshirikiana na Rema kwenye wimbo huu. Rema vile vile ni msanii kutoka huko nchini Nigeria.
1: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.

Dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Cour kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani na Abedi.

0: Ni Yusu Nduru, mpenzi msikilizaji, saa 12 na dakika 46 tunaelekea ukingoni, Aziz, kwenye mahojiano yetu ya leo. Pengine tuzungumze na mashabiki sasa. Ni kitu gani ambacho watarajie siku za hivi karibuni?
1: Kitu cha hivi karibuni, mashabiki zangu, na nawaambia watarajie mambo makubwa zaidi ya wanavyofikiria. Video kubwa, video kali, nyimbo kubwa, nyimbo kali, kolabo kubwa, kolabo kali, vitu ambavyo vitarajie very soon vitapeni.
0: Hivi mashabiki, mashabiki wako wana tabia gani unayoipenda zaidi?
1: Mashabiki wangu, tabia ambayo naipenda kutoka kwao.
0: Naam.
1: Wengi wanisapoti, wale mashabiki zangu wa kweli naongelea, ambao
0: support
1: zao za kweli, nikitoa kitu wana show love, wananipa naondo, wananipa nguvu ya kufanya.
0: Okay. Sasa ujumbe kwao sasa.
1: Nawapenda sana na naombea sana Mwenyezi Mungu awabariki na wasiache kunisapoti.
0: Kuna la ziada pengine?
1: La ziada ni kuambia ndugu zangu wote ambao wananisikiliza sasa hivi popote walipo kupitia Channel Africa kwamba usikubali kukatishwa ndoto zako na mtu yoyote yule. Mtu yoyote, awe ndugu, awe mzazi, pigania ndoto zako ukiwa na imani, kuna siku Mwenyezi Mungu atabariki kila ambacho unakitamani kukifanya.
0: Bila shaka. Aziz, shukrani na karibu tena Channel Africa.
1: Shukrani.
0: Asante sana mpenzi msikilizaji wa Channel Africa, idhaa ya Kiswahili 12 na dakika 48, tupate burudani ya muziki.

0: Nam, saa 12 na dakika 50 tayari. Stella yuko hapa. Stella Mulibwanji,
1: ndili bwino nkhayi wa abedi abari zikuyenda ukumva bwanji weekend imeneyi.
0: Umeandalia wasikilizaji wako kitu gani
1: leo? Tikhani nyimbo zosiyanasiyana za mu Africa, komanso tichezandika atswiri oyimba wa dziko la Zimbabwe amene amakhala dziko la South Africa, amene ndi Darlington Tanganyika. Ndithu tikhala naye pano live muno mu studio, ndiye komanso pamene pa TV na nyimbo zosiyanasiyana za mu Africa omvera nawonso apereka mauthenga amoni kwa okondedwa awo. Abedi, tikhale limodzi pano pa malonje.
0: Asante sana zikomu.
1: Asante.
0: Asante sana mpenzi msikizaji, ungana na Stella Longo dakika 9 zijazo atakuja kuchukua usukani na kuendelea na matangazo ya Channel Africa katika lugha ya Chinyanja. 12 na dakika 51, burudani ya muziki.

Confirm na Davido kutoka Nigeria. 12 na dakika 55, msikilizaji, ngoja nisome ujumbe wako sasa ambao umenitumia hapa studio. Saleh Sumani anatuandikia kutoka Pretoria, anasema tuko pamoja. Asante sana Michael, vilevile ameniandikia kutoka Pretoria kule, amesema nakusikiliza vizuri kabisa. Asante sana Pretoria, mko wengi ambao unatusikiliza, asante sana. Lakini pia kuna ujumbe hapa kutoka kwa Idi Juma, anasema tuko pamoja. Msikilizaji mwingine huyo hapa anasema anaitwa Oredi Kashindi, anatusikiliza akiwa maeneo ya Malawi pale, anasema tuko pamoja. Msikilizaji huyu mwingine ni Wilonja Dominic, anasema tuko pamoja. Asante sana Wilonja Dominic kusikiliza Channel Africa. Ujumbe mwingine huyu hapa ni kutoka kwa Rashidi Athumani kutoka Deben, anasema tuko pamoja. Asante sana. Saa 12 na dakika 57 na kufikia hapa sina la ziada. Nilifanya mahojiano na Aziz, tulizungumza naye mengi, nafikiri kwa mtasari tu tulijadili kuhusu mafanikio ambayo ameyapata, lakini pia changamoto anazopitia na yale ambayo amepanga kuyafanya siku za hivi karibuni. Tukutane weekend ijayo panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Naitwa Abedi Jande la Kurani, niseme tu alamsiki, lakini sitakuacha patupu na kuacha na kibao cha muziki, pata burudani ya muziki.